0: Mchalo.
1: Mwanje dadi.
0: Ochimaita abana batu so kudda ku masomero. Na esente zibuze.
1: Eh.
0: Kakati chuboko. Twala ekitundu cha fees ku somero ya junior. Ezavan. Nas.
1: Rajita tusasulanga tukozesa momo.
0: Otyo.
1: Etu wanomu kisogu wangu la school fees za mwaka mulamba wedu no kusingawo. Pozi nechidala. Esomero likozesa momo lisobola okwewangulira vani. Okitegeera dadi.
0: Wabulu oli mchala mugezi nyo.
2: Checho chenyini. Wangu la school fees wa mwaka mulamba no kusinga wo. Atenga na masomera gakozesa momo gali no mukiso kuangula vani kone bilabe bilala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
3: MTN
2: momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda
4: gano gemuli mbufunze kupal FM.

0: keep to the station.
1: 107.9 PAL FM.
2: MTN Cola Tunes zikomye wo nemikisa mingi ejoku wangula nyiga star emumu sanvo zero star kumina bili hash otekema dobozi ya Cola Tune lyo singo kwa gala urufuno mkisa goku wangula emu kuboda boda ama kumi ya abiri uboga mane kumilione anamu bili kumomo nga tuli wamu Cola Tunes zafe tezile mesibwa MTN MTN Cola Tunes zikomye wo nemikisa mingi ejoku wangula nyiga star emumu sanvo zero star kumina bili hash otekema dobozi ya Cola Tune lyo singo kwa gala urufuno mkisa goku wangula emu kuboda boda ama kumi ya abiri uboga mane kumilione anamu bili kumomo nga tuli wamu Cola Tunes zafe tezile mesibwa MTN.
3: Mchala.
4: Mwanje dadi.
3: Ochimaita abana batu usokuda kumasomero. Na esi ntezivu ze. Kakati chuboku. Tuala ye chitundu cha fizi kusomero ya junior. Eza van. Nazi.
4: Rajita tusasulanga tukoze sa momo.
3: Otio.
4: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
3: Wavulori mchala mugezi nyo.
5: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na amasomero gakozesa momo gali no mukiso kuwangula vani kone ebirabe ebirala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
6: MTN
7: MTN momo erungamizwa banki enkuru ya Uganda
8: kano ke kasera aka program ya
9: inside story the inside story ekuletedwa dua
2: MTN momo gula no kusinga wo osasule no kusinga wo oteke mwa mafuta no kusinga wo osubule no kusinga wo atero saving no kusinga wo ne MTN momo okusasula kuna kuokola nga kuka wansi we 15 kwa bwerere MTN Momo, Irungamizwa Bank of Uganda.